se okọ esre so ekọto bi ebeton afi ofri osu adwede ho enkomodie eba no woni buomni pani bi ena ebo anan ebeduru esachi nkwanta na opani no se